Заря, се наряза. Къде сусвам моето ли? Дор, ми детини. Кяра, къде ешти алето ли? Фрунза, седи страма.